Gözlerin hoş TV programına bilen Radyo Duhuk bir şevi de bu havahine peşkeş giren. Lədəm jmer yazda bərnəmi pırsı u bər pırs dəhədə peşkeş girin. Lədəm jmer se bərnəmi qeynama dəhədə peşkeş girin. Lədəm jmer çare bərnəmi zəngilin jiyan dəhədə peşkeş girin. Lədəm jmer həştü nivi avşavəm bərnəmi şəf u şıvan dəhədə peşkeş girin. Hər jdəm jmer dəhi avşavə hətta dəm jmer şəşi sıvahi spədə də bərnəmi qujana u həftiyanayın avriyan radiyo duhuk bu həvəyən hecə u xoş təvi. هنا دوباره کردن. لسرن همیدم جمیره کردین دنگو باسه دینا پیشکش کردن دریجی دنگو باسه لدم جمیر دوازده لدم جمیر دوم هر واسه لدم جمیر شش و هشت بو هوا هنا پیشکش کردن. ایوی داریم برنامه نبرین غادی دوهک ببن جهه غزامندی و مفارگردن هوا این هجا و خوشتویم هر جهه که لینه و گهداری آمد کن.